0: Radio. Il est 21h.
1: Poronto tendo kueji me anse noue jero tolede. Bip Radio. Edo to emine sinkouton.
2: Oui, ouais, l'on a d'autres amis de dire, vogmon diwe.
3: Ho, re, hon, nou madona dje, boka dje, doto, bakende ou, si teni be, ya ho souzangbe, do gan ou rokome do bip radio di.
2: Ho souzangbe, a zan fo ton go, nou kwa son, kwe a fo, ou kwa ton, nou kondo, kwo go, ton, me chile mi mou kudo gan edo, ki kwe, ibo kudo wan edo nou, bip radio mi ton. Edo anje aboka je sobo nando nanu yen midina ton bezon li zun lo begle ta fi revie sin kan on me don yon do kuro po we ewe kuro asi ye ton kwen konton vide vwe ti nime do yin jiji tobo vye ne yon notan ando sun de vwe sin khosa do mejime video poropo di blako yi atom kuru yan ido e di sin khosa e vie sin kan amede mele vo san si yin kun do pobo khoye ton sa yo e ko ya zo me on kaka ya dogoton ho wa da lo mi ton me fibo ya do nanu yen mi de na wa ke sin kan me do totali gbebe ne to oton Dodo danda, yo po ye makado, sun konton di ne. Dogo nou konton wa ne, we go lo. To, ewe no, do edu mo yika, vie de sou lontan. Wadu pou non lesan lome, e alomi tomen bo. Ya vlon kanton nou me. Agbo men, kan nou fishin kan ome. Ba brade do, di jewe da yo, di don. Hore ato, hore ato. Kwe do kwo wogwi. Hore ato de yo e yi. Zon dimbo. Vye na. Eblo de vwa. Kwe fosin. Nwe de yon solo te bon. Kwe je vile. Kwa do e kasi wima ganji ya ji yo. E glo vye ne yon bo vine yon kwa do. Fie rena gbon bugbon fin bo no ganjiro gbegre ta fie khoine olo da lo mi tome ya so do nanu ye mi di na mi bro mi de do bonu mi na ikhone leji